Ковровый свитер, замшові бути, п'єсик, сетер. І добре жити на світі. Я хчав бим бить поетом, бо бить поетом. О, поети чотири жони, а скажу давно розведений. А я люблю кобіти. Я хчав бим бить поетом. Може мені пречеш, може прийму, бо для поети закопане. Не треба вчесні вставати рано, а вставати рано зимно.

Леніна, Кремля, Мази, великій революції часи. Залічивем в мік, по чим сніжиці жешми ушли, аби випіть в кафе Пушкін. Лик, чоколади, лик. Лад червоний був уж бялий, мрочний вятр латарні брав за губи.